0: Arumunu yoba meza nabi ubufaransa buza gukina.
1: Yeah, umwasi wa Mbappe. Nawe nawe hari ngira.
0: Wenda kwerek?
1: Eh.
0: Ubufaransa hejuru.
1: Eh cyane.
0: Eh design.
1: Oui.
0: Umeze neza?
1: Cyane.
0: Usingwa.
2: Yo.
0: Umeze neza uko bien?
2: Nukuri ni ko bien, mpagaze neza na vyose neza kandi nana kimwe nagiriza Imana.
0: Na cyane cyane namaze no kuvyumva. Olivier.
1: Oui.
0: Comment allez-vous?
1: Nawe cyaravuca
2: musi rero vuze igifaransa
1: cyane aguma henda go
0: tukirayo kabisa
2: karibu cyane
0: karimu karibu karimu
1: wi
0: ni huri cyangwa se huri
1: ni wandi
0: ndakare cyane
2: eh araza
0: ati ngo abudire karimu ushushira mu kakane ngo yesa.
1: Eh yes sir. Eh inyigisho inyigisho tatangwe.
0: Kakano gahinyanyura abari babaciye mu mafunzo.
1: Wo warabaye mu hinyanyuzi?
0: Eh akaje kano we nakuze.
1: Nubusanzwe mu hinyanyuzi.
0: Haha. Ajya igisirikare kiragoye.
1: Eh.
0: Eh igisirikare gisama banga ariko no ariko rushobora kuvuga ati ngo
2: Eh.
0: Aho gutumenye icuma icumba mvuze ni senyari.
1: Eh. Ana akiye.
0: Abantu karibu ni kazi kabisa.
1: Eh.
0: Ah muducire. Ah mu migwi igitandukanye kabisa urazi yuko imigwi. Eh iracakomeza. Haba mu Burundi tugira dutangura kuja mu byishimo. Make ziratangura mu kwezi k'umunani. Bene mu kwezi k'umunani cyangwa mu kwezi k'icyenda?
1: Oya n'uk'umunani.
0: N'uk'umunani?
1: Eh.
0: Aho ni sawa. Ama mutubwire neza mutubwire bya Egrenoire ni baraza kujya amafaranga. Nange bazabagaruke bameko.
2: Imisi 75 ntirakwira.
0: Ariko kuva amafaranga ho bakayaririye. Ubu kubereke.
1: Aba bariko barakora, bariko barakora. Ah,
0: nimero yari mikashi yanje kugira nange bashirire ko ngiye hego nk'abandi.
1: Bariko barakora. Bande rero.
0: Aba Egrenoire.
1: Aba kinyi cyanke staff.
0: Aba kinyi cyanke staff yose ngaho.
1: Aba
0: president.
1: Imikashi bayize zina mu Burundi.
0: Iya aba penze ba Egrenoire bazi baranyibuka bavuga tumwe mwisa musara keneye kurya na wenge. Eh ama rero na kindi kintu cyo kuvuga kuko inkino zose ziratangura mu bisagara bya Espagne. Inkino ziraza zitangura ngo mu kwezi k'umunani.
1: Yego.
0: Na cyane cyane Premier League yoyo na wenge niratangura mu kwezi k'umunani.
2: Yee. Na mayigana yose akomako yee atangura mu kwezi k'umunani.
0: Na cyane cyane rero tugira dutangure gukoresha kaka one expect twirira amafaranga. Eh, erega ni nuko. Amare mutugere kwa Ngozi City VIP.
1: Ngozi City batawe imimenyerezo.
0: Ko bikaze?
2: Bagaze neza.
0: Message Ngozi VIP abakenye gute? Abakinyi bashasha cyangwa hari umwidogo
2: bahagaze neza bahagaze neza kabisa
0: cyane cyane. Ama rero kwa Real Madrid na kindi kintu ushobora kuvugayo dukeneye Olise nyimba bizokunda ko tumuronka sinzi yuko nyimba abayere na minici ishobora kutwemerera reka duhurusha tumuzane hamwe twamuzana Real Madrid bazoyitura yabaye Real Madrid. Ariko nabakinyi dufise cyane twidoga kabisa.
2: Yeah, abakinyi mufise ni sawa.
0: Twidoga bajya birabure. Erega Real Madrid bagira kinesha birabure. Abazungu tugira tubasezerere.
2: Eh.
0: Kinesha birabure gusa.
2: Mukirisha birabure. Byakweye?
0: Na cyane cyane. Erega ni kujya nyine.
2: Reka turindire match ni yoroshe.
0: Na cyane cyane hama.
2: Eh.
0: Mukibenga turwa dotera barabwiye ko yatanguye.
2: Mukibenga. Turnuwa dotala, chagini turnuwa yatunganijwe na yoya.
0: Sasa.
2: Yoya aba muri Afrika yefe. Agafaranga karabonetse.
0: Karabonetse kabisa kuba aho ata tutamuherutse. Avuga ati twebwe kabisa agafaranga jewe iwana. Ngirashire kumufungo kabisa. N'amaburi buri n'ibikombe ndabimenemwo. Munyaranire ibikombe naho nase kuzana ipase ati munyaraniye ipase byo bibindi bintu ati nimukubitanira agakombe ariko ipase muze muyikubitiranire uwundi munsi.

0: yake narindiri nyene zinyene.
1: Eh, warindiye matchi zitatu gusa.
0: Kaje zonyene.
1: Sha, warasamaye ariko.
0: Oya ntakintu ari kizo ndabibona.
1: Eh, wabigize ubibona.
0: Narindiye ijya migwi mito sibanze ibanze zemwe.
1: Birumvikana cyane.
0: Ah, manje ndorera rero. Abantu z'abagabo bakomeye ngaho babanze batura.
1: Sha, abana bagabo bakomeye kabisa. Telefone y'imirongo itandatu n'umunani mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu. Tunabanda tunakira n'izi telefone zitandukanye. Reka twitabe telefone yindi. Allo, allo, Indundi Sport.
2: Allo.
1: Salama.
2: Yego.
1: Umeze neza ariko?
2: Yego.
1: Muri bande mutwakomiri?
2: Ni
1: karibu cyane rwose mu kiganiro Indundi Sport.
2: Azaka mu kire mu FC Barcelona.
1: Mu FC Barcelona.
2: Eh,
1: sawa sawa, turaza kwibarabira na kibazo.
2: Sawa sawa.
1: Tugushimire cyane.
2: Namwe mu turabashimira.
1: Komera komera.

Kuhunao dukubitirari ya mukumosa tukumvirize B. Claude mkari nubokiwe kuva mubuto. Ari kumwe na Alison B. Kabandanye kabanezereze.